olùpèsè fún mi, olùgbàlà fún mi, aláàánú fún mi, aláàbò fún mi, èdìdí ìfẹ́ sí mi ló jẹ́ olùràpadà.